Hei, venner. Hei, bror og søster. Hallo igjen. Kjære venn, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venner, mitt navn er Mathilde Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om slipp herlighetens konge inn. Det er slipp herlighetens konge inn. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibellesning skal tas fra Salme, kapittel 24, vers 7-9. Det er Salme, kapittel 24, vers 7-9. La oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss: Løft hodene, dere potter, og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem er denne herligheten konge? Herren sterk og veldig, Herren mektig i strid. Løft hodene, dere potter, og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Amen. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss igjen i Salmene, kapittel 24, vers 7-9. Løft hodene, dere potter, og dere evige dører, løft dere, så herligheten konge kan dra inn. Hvem er denne herlighetens konge? Herren sterk og veldig. Herren mektig i strid. Løft hodene, dere potter, og dere evige dører. Løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Amen. Kjære venn, bror og søster. Denne bibelversen her viser oss og inviterer oss til en vei for å vise oss Guds makt og nærvær. Denne versen også understreker Guds styrke og seier som er i strid. Han oppfordrer oss til å være åpen og være beredt og ha beredskap for hans ankomst. Amen. For vi vet jo at Kristus har jo kjøpt oss med sine dyrebare blod. Og det betyr at vi hører ikke oss selv til. Vår legeme er Herrens tempel, et Herrens hus, hvor han vil bo og rettmessig være hersker over vårt liv. Vi er jo røvere, og vi er synd, vi lever et syndige liv. Vi er på en måte kan si en forbryter, fordi vi synder jo mot Gud. Og vi stenger vår Herre ute, men stenger han ute fra vårt liv. Vi stenger han ute fra alt som gjelder oss. Og vi lever jo et liv som gjør at vår Herre kan ikke dra inn og ha et fellesskap med oss. For mange kan det synes at det er for galt, det er alt for galt å stenge Jesus så helt ute. Og er kanskje villig til å åpne et lite rom for ham. Men ellers har de en mengde hemmelige rom hvor de lever sitt privatliv i mørket. I syndige liv, min venn. Men det hjelper ikke at vi åpner et eller to eller flere rom. Hvis vi ikke åpner helt opp vårt hjerte, vårt liv, vår kropp, vår tempel, for vår himmelske far til å komme inn. Hvis vi ikke er villige til at vi løfter våre hoder og ber den hellige konge komme inn. For Bibelen sier til oss at vi må jo løfte vår hode. Vi må løfte vårt liv, min venn. For at den evige døra må løfte seg selv, slik at den herligheten kan komme inn. Og hvem er denne herlighetens konge? Han er jo vår himmelske far. Vår Herre, han er sterk og veldig. Han er mektig i alt han gjør. Derfor han sier til oss at vi skal løfte vårt liv. Vi skal ha åpenhet med han. Vi skal invitere han i vårt liv, slik at vi kan ha et fellesskap med han. Halleluja. Amen. Så min venn, min bror og søster, det hjelper ikke når vi åpner et eller to eller flere rom. Men vi er ikke klare til å åpne oss selv helt 100% og åpne alle våre dører i vårt liv til vår himmelske far, slik at han kan komme inn. Amen. Enten det er store eller små syndige ting vi gjør, vi kommer til å få vår døm som slike, min venn. Kjære venn, bror og søster. Når vi leser Guds ord i Hebreerne, kapittel 3,
träva syd åtta. Gud som säger till oss i Hebreerna kapitel 3, vers 7 och 8. Därför som den helige ånd säger, idag om där hör hans röst, så gör icke hjärtne hare som under upprör. Men dagen de utfordrar mig i orken. Kär vän, Gud som säger till oss att vi må, när vi hör hans röst, när man vill höra han, min vän, vi må, vår hjärtedörr må vara öppen och ta emot han. Vi må inte vara, vår hjärte må inte vara hadne, men vi ska vara öppen och ta emot vår himmelska far. För när vår hjärtedörr är öppen, så vill härlighetens konge, han kan komma in, han kan dra in med sin rike, som har fyllt av kärlighet, som har fyllt av frälse. Amen. Det betyder ju att när han kommer in i vårt liv, det betyder all tröghet, allt hat, bitterhet, ond misstanke, missunnelse, lustiga gärningar, de tom ära och all ondskap, den far upp. Varför det? För vi har snippet Kristi kärlighet och den helgon i vårt hjärta. Och det betyder ju att det är ju välsignelse, min vän, som kommer i vårt liv. För det vår hjärtedörr har blivit fullt öppen för Kristus. Vår hjärtedörr har kun handtag på insidan, min vän. Så det kan kun öppnas utifrån. Så det betyder ju att det, när Jesus banker på, han kan inte komma in. In där som inte vill, den person, den hjärta som inte vill öppna upp. För vår hjärtedörr har kun handtag på insidan. Vår hjärtedörr, min vän, har kun handtag på insidan. Det betyder ju, min vän, min bror och syster, det är med som att öppna den innefört och låta vår himmelska härlighetens konge komma in i vårt liv. Visst vi kan öppna den upp, han kan inte komma in i vårt liv. Det kan inte vara i den tempel, hans tempel, vårt liv. Vår kropp, min vän, vår lägg med. Så när han backar på vår hjärtedörr, vi må inte hamna vårt hjärte, men låt oss öppna vårt hjärte, låt oss lufta vårt hjärtedörr, för han ska komma in, han kan dra in och ha ett fällskap med oss, ska ha ett förhåll till oss. Amen. Kära vän, bror och syster, med Herren härlighet, det följs oss som en lys. Därför de flesta är rädda för att öppna hjärtedörren. För när man lär Herrens härlighet kommer in, det kommer med lys, och lyset tränger in i det mest mörkaste rummet. För när lys och döm följer renhet, och det kommer med glädje, det kommer med fred, det kommer med frihet och kommer med seger. Där mörk, bara tänk dig, min vän, där är mörk, men en gång lys kommer in, vad sker där? Heller du kan se allt i det rummet. Det är akkurat det med vårt liv, min vän. Det är därför det många nekter att öppna deras hjärtor upp för vår himmelske far och få komma in. Det är många som är rädda, min vän, till att öppna sitt hjärta för att slippa härligheten och komma in. För vår himmelska konge, min vän, han är lys. Han kommer att hans härlighet följer med lys. Och där det är lys, mörke må vika väck. Amen. Där det är lys, min vän, mörke må försvinna. För lyset kommer med renhet. Lyset kommer med vad det kommer med fred. Lyset kommer med glädje. Lyset kommer med seger och frihet i Kristus. Kära bror och syster, på den dagen ska en var som har gömt sig, gömt någon, få sig till en mörke. De kommer till andra bitterhet, för de har varit rädd för Herrens klara lys. De har varit rädd för att slippa härlighetens konge in i deras liv. För vadå, Gud ranskar ju alla oss. Han vet vad med skjulet, min vän. Och när man inte öppnar vår hjärtedörr för ham, kära vän, då kan lyset komma in.
där kan inte härlighetens konge komma in. Det är därför min vän, min bror och min syster. Guds härlighet, det följer med lys, min vän. Det är lys som tränger in i det mörka, det mörkaste, det mörka. Men någon med gömmer oss. Vi gömmer någon för oss själv i mörka. Vi kommer inte att angra dig en dag bitterhet, min vän. Vi kommer inte att angra väldigt bitterligt. För vi har inte slippat helgelsens konge in i vårt liv. Någon med hat. Någon helgelsens konge kommer in i vårt liv, min vän. Den ger oss väckelse on. Och gör oss fullt vakna. Och det ger oss att vi kan leva ett liv som till är tillfredsställt till vår himmelske far. Till Jesus Kristus ära. Där behöver inte vi med oro i vår sin. Men vi kan finna på någon extra. Där kan vi veta att vi har fått kraft och kärligheten och den heliga ånd till att kunna hjälpa oss. Vi har fått den tacknämligheten och glädje och i tro och vila. Kära vän, då kan vi vara säker på, min vän, att vi finner främst i all ledningen till att hjälpa och tjäna och ge det goda på vår livvandring. Vi tränger helgelsens konge för att vi ska klara och göra goda på vår livsvandring. Vi kanske gör det alene, min vän. Det är därför vi säger, vän, bror och syster. Vi tränger helgelsens kraft för att virka i vårt liv och ge oss styrka. För när helgelsens konge kommer in i vårt liv, min vän, vi får kraft. Vi får styrka i oss. Vi får sannheten. Vi får en rik utbyte av vårt liv. Kära vän, la oss slippa den åndens styrka till. Och med den kraften arbeta för att framställa vad människa så att vi kan bli fullkomligt i Jesus Kristus. Så att vi kan få ett liv och väckelse i oss som aldrig förr. Min bror och syster. Jag ber att må lyse stocken och Herrens härlighet alltid vara i vårt liv. Att vi må en var tid vara klar till en sån väckelse och gudfrukt på grund av vi har slippat härlighetens konge in i vårt liv. Min bror, min vän och syster, vårt läggme. Vårt läggme är Herrens tempel. Ett Herrens hus. Hvor han vill bo och rättmässigt vara härsker. För han har köpt oss, min vän. Med kada. För han döde för oss. Han har köpt oss med sin dyrbara blod. Vi hör inte oss själv till. Men vi tillhör han. Och vi kan kun tillhöra han. När vi slipper helgelsens konge in i vårt liv. När vi lyfter våra huvuden. Men vi lyfter våra hjärtan. Den eviga dörren. Vi lyfter det för ham. Så han kan komma in. Och ha ett förhåll med oss. Låt oss inte hamna våra hjärtan. När den helgen snackar till oss idag, min vän. Vi måste slippa han in. Inte bara vi måste slippa han in i all rum i vårt liv. Inte bara ett sted, så säger du Gud, du kan få plats i detta plats, i detta rummet här. Men du kan inte få plats i resten av detta rummet, mitt liv. Men kanske slippa han ett sted och stänga han ute i en andra plats. Ska vi öppna vår hjärta till vår himmelska far, så må vi öppna det helt upp för han. Låt oss öppna vår hjärta från insidan så att vi kan invitera han in i vårt liv. Låt oss slippa helhetens konge in i vårt liv, min vän. För jag vet att när vi gör det, kära vän, vårt liv kommer aldrig att vara samma igen. För det är han som härskar vårt liv. Vår helhetens konge, när han har vårt liv, kära vän, bror och syster, vårt liv kommer att leva en sann liv. Ett liv som är till han ära.
Og jeg ber for deg, min venn. Akkurat som jeg ber for meg i dag, i Jesu Kristus navn, at vi skal slippe helheten konge inn i vårt liv. Slik at han kan få hva det han skal ta over vårt liv. Slik at han skal ta over alt. Og vi skal ikke stenge han ute. Slik at det var et eller annet mørke som i vårt liv kommer til å vike vekk fordi han har lyset. La lyset komme inn i vårt hjerte, min venn, i dag. Og jeg ber for oss i Jesu Kristus navn at vi skal være lydige mot den hellige ånd som snakket oss i dag. Og slippe hellighetens konge inn. Vi skal slippe lyset i vårt liv slik at mørket kan vike vekk. Slik at det mørket kan ikke ha makt over oss. Slik at det mørket må alltid forsvinne i vårt liv. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag, Guds ord for din sjel, snakker vi om slipp herlighetens konge inn. Og spørsmålet til meg og deg i dag, min venn. Har du slippet herlighetens konge inn i ditt liv? Hva er det du skylder i ditt liv som du tror at han ikke vet? Mennesker kan ikke vite hva det mørke du skylder, det syndige livet du lever. Jeg kan ikke vite det. Andre kan ikke vite det. Men vår himmelske far vet, han ser alt. Men i dag så sier han til oss at det, selv om vi lever et syndige liv, vi er en forbryter. Vi forbryter jo hans lover hele tiden. Vi lever et liv som ikke er tilfredsstillende for han. Han sier at han har tilgitt alle våre synder. Og han husker ikke det mer. Bare hvis vi aksepterer han som vår far, vår frelse og vår Gud. Kjære venn, det spiller ingen rolle hvor mørke ting du har gjort i ditt liv. Det spiller ingen rolle, fordi med en gang vi gir vårt liv til vår himmelske far, vi aksepterer han det lyset. Når han kommer i ditt liv, min venn, når du aksepterer han, kjære venn, bror og søster, lyset hans kommer til å vaske bort alle dine synder. Lyset hans, han som har lys, kommer til å få det mørke vekk, og det kommer til å være en del av hans himmelske rike. Kjære venn, det er en person i dag som sier til deg selv at du vil og ønsker å ha et liv med vår himmelske far. Du har lyst til å slippe herlighetens konge inn i ditt liv. Er det en person i dag? Da vil jeg gjerne skal be denne fleste bønnen i dag. Og la oss gi vårt liv til vår himmelske far i Jesu navn. La oss be i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg synger mot deg min neste tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tydelig min synd. Takk for du døde min sted. Takk for du være frelse i mitt liv. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg å være herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. Bibelen sier at med vår hjerte må vi tro, og vår munn må vi bekjenne at Jesus Kristus er sanne Gud. Har du bekjennet dine synder i dag, ditt navn er skrevet i livets bok. Du er nå en del av Guds himmels rike. Gratulerer så mye, min venn. Da vil jeg gjerne anbefale deg sterk at du leser Guds ord, leser Bibelen. La Guds ord tale til din sjel. Guds ord er Gud selv. Og når du leser det, mediterer på hans ord. Du vet, du ser at han snakker til deg, og du kommer til å forstå hvem han er gjennom hans ord. Og der vi igjen også anbefaler deg, du er sammen med felles bror og søster i samme tro, og vær en del av samme menighet, vær en del av en menighet som forsyner Guds ord. Du trenger det fellesskapet med bror og søster i samme tro, for du kan den kristne liv, vi trenger hverandre i Jesu navn. Så min venn, gratulerer så mye i dag for den avgjørelsen du har tatt, at du skal følge etter Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, bror og søster, jeg vil gjerne takke deg for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Jeg ber for deg at Guds ord, vi skal ikke kun være høre av Guds ord, men jeg ber at Guds ord skal hjelpe oss å forstå hans mer forståelse av hvem han er. Og jeg vil gjerne takke deg hver dag at du bruker tid til å være sammen med din himmelske far. La det være den daglige gjøremål
Och du sätter alltid tid till en fällskap med den himmelska far. I Jesu namn. Amen. Igen, min vän. Mitt namn är Matilda Jossen. Och jag ber för dig idag att Herren välsigna dig och vara dig. Han lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Han lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Kära vän, du har fred i allt du gör. I Jesu Kristus Nazaret namn.